0: ndi
1: gusa ikibazo nuko yeruyemo amazina y'abantu.
0: Hello Radio TV 10.
2: Hello Radio TV.
0: Ego.
1: Waramutse witwa nde uri he?
2: Nitwa Samuel ndi mu karere ka Ngoma umurenge ni Mugesera.
1: Yego.
2: Iki kiganiro twakunze cyane.
0: Danizo
2: aravuga ukuri rwose. Ibigarasha bivuga ubusa birashaka kongera.
1: Yabihamije?
2: Danizo. Yabihamije rwose yabihaye ukuri.
1: Ese wemera ijambo iryo jambo ibi kandi ari abantu?
2: Iryo jambo.
1: Uraryemera.
0: Bavuze yaba.
1: Ko ari abantu.
2: Alo?
0: Yaba.
1: Mureke nacyo birahagije.
0: Yabi. Yaba.
1: Ni abantu barwanya ubutegetsi. Ni abantu ariko
0: ntabwo ari ibintu.
1: Ni abantu.
0: Nibyo. Twakira undi.
1: Ariko se babarwanisha iki? Umunwa koko wayiri ku butegetsi.
3: Alo.
0: Alo.
3: Waramutse neza.
0: Waramutse.
3: Nanjye umuhunga nguyemo kabisa.
1: Usanzwe mukurikira?
3: Umuhungu ndamukurikirana cyane.
1: Uramukurikira pana gukurikirana?
3: Ndamukurikira.
1: Yego yego.
3: Cyane cyane ningizwe n'Imana Olivier mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu. Nanjye numvisha nguyemo kabisa.
1: Okay, good.
3: Turaryamye.
1: Ni byiza cyane. Merci beaucoup. Umunsi mwiza, weekend nziza.
3: Sawa sawa namwe.
1: Ndashaka amakuru yimbitse kuri ibi bintu bya umwarimu Bando. Kanze mpamagare Dr. Samsoni aka Drone. Dr. Samson. Izina inyito Dr. abantu bayiciye water.
0: Ehe.
1: Bawakira umuntu. Yabonetse Sam.
0: Kano mwakiri. Agume
1: Sam. Sam agume kumurongo.
0: Hello Radio TV 10. Hello. Okay.
1: Mureke tufate Sam. Yeah. So waramutse neza Sam Kabera. Yego. Twaramutse turamahoro kabisa. Hanyuma wowe ukorana n'abarimu cyane wabayeho n'umwarimu imbuga nkoranyambaga zibaho ku rwego rurenze urikenewe. Umwarimu Bando wabonye yakiriwe ite?
4: Umwarimu Bando uko nabonye yakiriwe abarimu ntabwo ku ruhande rumwe babyishimiye, aho barimo bavuga yuko ari mu buryo bwo kubaminimiza cyangwa se kubasuzugura,
1: kubapfobya.
4: Bamwe mu bo twagiye tuganira niko bagiye bambwira, baravuga bati ibi bintu bimaze kuba tumace, ni urwego rwo kudusuzugura. Niba bashyiraho amabanda akoreshwa n'abana cyangwa se abantu bakiri batoya, noneho bakaba bageze ku rwego rwo gushyiraho ngo ni umwarimu Bando, ni ibintu birimo agasuzuguro. Noneho ikindi bavugaga, nabwo bavugaga bati birimo ibintu bimeze nk'ubugome no donko gusuzugura abantu, birimo ubugome, birimo kubakina ku mubyimba. Uburyo barimo kuzitangamo usanga igihe baba bazihawe cyo kuzikoresha ari amasaha bagomba kuba bari mu kazi, ku buryo n'utazabisobanukirwa akayigura n'ubundi nta kintu azayimaza.
1: Iyo ugeze mu rugo amasaha y'akazi yarangiye ntabwo ikomeza gukora?
4: Oya, irakora ariko urumva igihe yayiguze cyose harimo amasaha menshi y'akazi. Kuvuga ngo umwarimu rero ngo wamuhaye banda ari buze gukoresha igihe kinini, kandi igihe kinini nabwo araba ari mu kazi,
1: arimo kwigisha.
4: Arimo kwigisha. Nuvuga ngo hari urabishidukira abikore kubera ko atatekereje kabiri, ariko nabwo bize gusa naho ari
1: ariko Samu, ni ibintu bisanzwe kuko nawe niba ugura Bando hari igihe wenda nuko wabaye umu social media influencer ugihe kinini uba uri ku mbuga, ariko uramutse ufite akandi kazi n'ubundi ugura Bando y'amasaha 24 cyangwa y'ukwezi, ntabwo bivuga ko uzayikonoza yose isegonda kurinde.
4: Yego niko bimeze, ariko kuri iyo umwarimu Bando rwose bamwe nko twaganiye muri DM yanjye harimo message zivuga ziti n'agasuzuguro.
1: Wowe urabyumva ute Samu? Noneho wowe tureke kumva ibyo bakubwiye, nawe uremeranya nabo cyangwa ufite ubwisanzure bwo kubivuga ukundi?
4: Ku ruhande rwanjye nanjye ndemeranya nabo ngabo, kuko ushobora kwibaza ni ukubera iki abarimu aribo batekerejwe? Ndabizi
1: none se ko bahawe umwarimu sako ntibayange.

Tumaika serero muri 10 zone yacho kuri uyu mugoroma wa gatano mwiza. Kizere ko rero muri cyane, kizere ko rero mwiriwe neza, kizere ko ijuma genze neza ku bayislamu mwese. Kizere ko abatangiye sabato nangwa mumeze neza cyane. Kizere ko rero abakristo binjiye muri weekend namwe mumeze neza cyane. Tumaika serero muri 10 zone nitwa Ruganzu wanyu. Igikombe cy'isi cyatangiye ese mwacyakiriye gute iwanyu? Bacha musanyere ture musanyere imikino yera yibaye rero turebe ngo yasize iki muri rusange. Bacha rero makuru rero gera zamuka mu club agiye atandukanye.